0: Eco FM. Eco FM. Cea mai bună muzică în format eco.
1: Мене треба, мене треба. Зазирнути в теє небо. Що в очах зелених у твоїх.